tao thấy bức tranh phải đi kết chung, khi nào lại cả tang sa rất chấp mu, chung tin đi xả lên hình mani có bớt mang khá, phiok mu, ti xả lên nó phiok mu, xả nó pa lên này phiak, ní ní anh ít hani vô, chung soi soi đã phiok mu mang khá chỉ ní ở Bharat ha có tơ chung chỉ ní tiệp ra hết ní có nó xí mi xay, tam nín cái chung tin đi phiok mu, có bớt mà, chung Bharat ha có tơ phiok mu, ní bài kinh sách khai nít sách này, tabuk chung, Ingrazi cốc tha bài politics ní bishin ti, yak ba politically to chung phiok mong man kha Ingres rok ní yak ní chung chini bài thang ní hawo bài thang no chung tê dul na ní áp han man kha, abo bo cái sa phiok mong ní cốc mang no, phia chung tê cái sa phái sinh go phiok mong hani sách na thang gang cái chung

tóc phụ lơ gọt răng này khó răng khăn à kê cá mi sáng sáng bà khăn à đại sĩ con đại sĩ con sáng gọt lý gọn tà nì khó răng khăn à kê má bà đi sáng bà khăn à

mời thượng cảnh sư, ta vung tôi lên bờ xin thượng cảnh sư. Hôm nay thì cảm ơn cha bố đã dành bữa này lấy hôm nay thì thật đủ đấy, có lắm mà thật này mắt hôm nay thì bơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.